0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran kama amar Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja Wa ja'ala fiha siraja wa kamaran munira Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Faya ayuhal muslimun rahimakumullah Inni usikum wa iyaya bitakwallah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Qala azza wa jalla fi muhakkami kitabil aziz A'uz billahi minas syaitanir rajim Ya ayuhal lazina amanu attakullah Wal tamzur nafsum ma qaddamat siligadi Wa attakullah Innallaha khabirun bima ta'malun Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum Ula'ikahumul fasikun Wa qala azza wa jal A'uz billahi minas syaitanir rajim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amin ya rabbal alamin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على qaumil kafirin Rabbana anzil alaina munziran wa barakan wa anta khairul munzilin Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar amin ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wala zikrullahi akbar aqimish shalah
1: الله أكبر الله أكبر